BBC Singers i dirigent Stephen Clibury izveli su Ave Mariju za pet glasova engleskog renesansnog skladatelja Roberta Parsonsa. U nastavku poslušajte dijelo Fanny Mendelssohn, Allegro moderato za klavir, opus 5, broj 1, u izvedbi pijanistice Sylviane de Ferne.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo ples Koze za flautu solo Artira Onegera, Jonathan Snowden.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak, Črna mati zemla. Četvrti dio.
2: Sljedećeg jutra sestra ušla u moju sobu i vidjela ju potpuno razbacanu. Kad je mama došla, ja sam već na koljenima pokušavao čistiti i smišljao dovoljno dobru laž. Rekao sam da su to napravila dvojica koje sam pozvao iz mraka. Sestra me gledala potpuno zaprepašteno. Mogu shvatiti kako sam zaboravio sve ostalo, ali mi nije jasno kako sam uspio zakopati taj pogled. Rekao sam Heštovu i Pujtoju da više ne smiju ulaziti u kuću. Sljedećeg jutra s terase se začuo bakin glas. Mama je izašla, čuo sam djeliće bakina glasnog unjkanja. Po noći je nešto došlo i poklalo 5 ili 6 kokoši. Znao sam da Hešto i Pujto stoje iza toga. Nisam ih trebao pozvati iz mraka. Jedva sam čekao jutro, maštao sam kako ću ih tući šakama i nogama dok opet ne pognu glave. Ujutro sam pošao ravno prema kokošincu.
3: Hešto! Pujto! Kaj je to bilo s kokošaj?
2: Zacrnilo mi se pred očima, zaletio sam se, zgrabio ga. Ustao je, jednim je skokom dohvatio po ruci i otrgnuo komad tkanine veličine maramice s jakne.
4: Bole bi ti bilo da si nas nigdor ne pozvao u mskmice.
5: Ko si mislio kad s nami moraš delati kaj hoćaš?
4: Pa boš vidio kaj je peke.
5: Pa boš vidio kaj je črna mater zemlja.
6: Kaj hoćete od mene?
4: Tau, kaj mi hoćemo nam ne mreš dati. Tau si mi sami zememo. Prvo bomo zaklali druge kokoši, onda bomo ti bako zaklali. Gdje bomo ti mamu vuškali, poljali s benzinom i vuškali. Seštere imaš rad, bomo ti zeli, a tebe ustavili za kraj.
2: Mama mi je te večeri rekla da ću se od sada malo više družiti s ujakom, vjerojatno najjačim čovjekom na svijetu poslije mog oca. Vodit će me na utakmicu u nedjelju. Rudar je igrao dobro, mogao sam to procijeniti jer sudija nije prečesto bio pederčinom. Kako se utakmica približavala kraju, muškarci su sve više psovali, a mene je sve više žarilo u trbuhu jer sam znao da pada mrak i da se moram vratiti u kuću gdje me čekala tama mojeg užasa. Ujak i ja smo prolazili pokraj groblja i ugledali mamu i sestru kod tatina groba, te on zaustavi auto samo da bi mu mama doviknula neka mene ostavi doma i da će ona ubrzo doći. Bio je sumrak. Brzo sam prošao dvorište i pred vratima stao tražiti ključ. Nije bilo ključa tamo gdje je trebao biti, pa sam pogledao iza tegle s drvom i života. Iza mene je stajao Hešto. Skinuo je kaput ispod kojeg je bilo samo njegovo tamno smeđe tijelo. Sastojala se od niza rebara i cjevolikih svijenih koščica i ta su se rebra proširila u nekoliko ticala. Nadamnom se nadio golemi paukoliki stvor. Razjapio sam usta i zatvorio oči u nadi da će nestati kad ih ponovo otvorim. Pao sam unazad. Otvorio sam oči i vidio kako se iza golemog kukca pojavio Pujto. Dohvatio je motiku i počeo snažno zamahivati prema meni. Dohvatio me tupljim dijelom 2 puta snažno po ramenu. Skočio sam na noge i pokušao proći između njih dvojice. Zamakao sam

Bečki simfonijski orkestar pod ravnanjem Roberta Štolca izveo nam je valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg. Za kraj slušamo fantaziju na južnoameričke napjeve Vol na krovu, opus 58, Darisa Mioa. Svira novi londonski orkestar, a dirigira Ronald Korp.

Što da radim danas? Postoje dani u kojima me stepenice vrlo brzo propuštaju do dna, bez bauljanja po zgradi. I uskoro se nađem na plaži. Mirna sam na njoj. Uvijek u moru tražim ribe. Nikada ih ne vidim. Kamo on odlazi u ribolov? Možda postoji neka uvala malo niže, gdje sve buja od života. Ja vidim samo golo kamenje koje izgleda plastično i vodu koja ga dodiruje. Ponekad se skinem i uđem u vodu. Topla je, mlaka. Plivam. Kamo god otplivam, uvijek se brzo vratim na obalu. Obala kao da pliva za mnom, sigurna da je neću napustiti, da neću otići predaleko. Moram malo otplivati, kažem sama sebi kad god se uspijem domoći plaže. Moram. Želim li? Stavljam vodu u usta. Gutam je. Nije slana, nije gorka, nije niti slatka. Okus najbliže kloru. Iako možda i to umišljam. Ipak negdje duboko u sebi sigurna sam da voda nije morska. Da je neka vrsta imitacije. I to me puni tugom. Dubokom, mekom tugom u kojoj razočaranje obuzima moje udove i još im neko vrijeme dopušta da kruže po toj gustoj tekućini, a zatim me vodi na obalu. Jedno vrijeme sam nastojala otplivati ili otrčati za njim. Kad bi mi se učinilo da ga vidim iz nebodera, malu crnu točkicu, pojurila bih niz stepenice. Liftova nije bilo, ali nije bilo niti bitno. Na dnu bih često bila za par sekundi, ako je stepenište bilo dobre volje. Ni stepenice bi se letjelo, barem sam ja letjela. Nije da sam ikada vidjela nekog drugog. Mogla sam ih samo naslučivati. I tako sam se u prvo vrijeme bacala ni stepenice i pokušavala dostići svoju zamišljenu točku. Hej! Hej! Stani! Idemo skupa! Hodajmo zajedno! Vikala sam iz sve snage. Nitko nije stao. Nitko odgovarao. Vjetar me sve jače šibao po licu. Činilo mi se da trčim satima, danima, ali uvijek bih bila jednako udaljena od nebodera. Kad bih se umorila od vikanja, od pokušaja, vratila bih se. Stepenice su tada bile ljubazne. Za par sekundi našla bih se ispred ulaznih vrata svoga stana.

0: fight.
1: 13. Volio sam se. Trebao sam se. Bio sam na neki način ovisan o sebi. O mom mlječnom zubiću koji kao privjesak visi mami na lančiću. Trebali su mi ljudi, ta šašava stvorenja, prijatelji, osporavatelji, video igrice, igrice bez videa. Trebala su mi slova, likovi, slike. Moja sebičnost mi je trebala. A tko ste vi? Što će mi vaše naranče? Zašto ste došli? Što hoćete? Da li ja vas trebam? Tko ste vi? Da li ja vas volim? Koja je vaša uloga u ovom susretu? Sjećam li vas se o čudni stričevi, očevi, majke, političari, nećaci i strine? Da li Jura pije kredu? Štrajkaju li, jesu li bolesnici živi? Jesu li živi, zdravi? Što kažu kriminalci, što rade policajci, što je u novinama? Kakve knjige pišu zabavljači? H, humor, umor. Igram se da se malo o. Lako je to, lako. I tako, dok ne postane teško, kao kret rukom, kao prazna soba i očekivanje Godoa. Odgođena realnost. 14. Nema dokaza. O dokazu nema dokaza. Nikakve potvrde. Prazan formular, prazna ruka. Na, vidi. Prazna mi ruka. Na, na. Na, na. Tam je prazna glava.
0: Ni na, na, na. Ne, ne.
1: Jao, ne. Jao, a ne. Jao, da. Jao, možda. Nagađanje i nagađanje i nagađanje. I nagađanja se nagađaju. Nagađanja se nagađaju, jedan drugog pogađaju, u bolno nag, u bolno gađaju.
0: Gađaju se, svađaju se. Nina mi na crnom Petru plete petlju, nagađam.
1: Pretpostavljam, moguće je da sam iz igre izbačen na put, u izgnanstvu, u nepoznatu, u tjesno. Ili prostranstvo. Moguće je i nemoguće. I nemoguće je moguće, nemam dokaza. Prazna mi se ruka, rukuje s prazninom. Priznaje, nema dokaza, nemam dokaza, priznajem. Slažemo se u nedostatku dokaza. Lažno slaganje me iscrpljuje kao laž. Smožden sam od možda. Možda se klade da ću otok zaspat ko klada. Treba mi nada, Joana, give me hope. Budim se, o mama, mamuran, boli me glava. Give me hope, Joana, hope, Joana. Ruka mi prazna, prazna, napipavam, napipavam da živim bez dokaza, bez potvrde, bez... Shvaćam. Živiš da preživiš, da te ne ubiju smijehom, riječju, dijelom, propustom i licima koja traže autora i shvaćam da žuja baš i nije zakon, već da je zakon jačeg. Jako je bilo to, taj osjećaj. Jako. Jako. 15. Račune je trebalo napraviti, račune je trebalo platiti, ali stvarnost je bila zaustavljena i zaustavljenost je mirovala. Ovo tu su utvare. Ovaj čarobnjak iz Oza ne postoji, on je lik baš kao i doktor Faustus. Ne kažem da ništa nije istina. Ne, nisam to rekao, ne. Franz Kafka, Ferdinand de Saussure je nešto je, a nešto nije. A ja jesam. Iskočio sam iz sebe riznice predodžbenih zamki. Vidio sam sunce, jako sunce kao zakon što prži moćno. I vidio sam svjetove kakvih nema u reklamama. Vidio sam neku kako je u budućnosti ljubim, kako plače i njen grob sam vidio ili svoj. Plakao sam od sunca, sve sam zaboravio i pokušao se sjetiti. 16. Pantakorekaj uden menej. Ili sve se mijenja, ništa ne ostaje isto. Dinare mijenjam u hrdove, hrdove u kune, kune mijenjam u eure, kosu mijenjam u kompjuter,

0: bio peti koncert u Amolu, opus 7, skladatelja Jean-Marie Leclerc. Tumačili su ga Stéphanie-Marie Degon, barokna violina, i ensemble La Diane Française. Sve violinske koncerte opusa 7 i opusa 10 naći ćete na kompaktnim pločama produkcije Nomad Music pod oznakom NMM 122. Emisiju je snimila Stella Keleš. Probranice uređuje Iva Lovreć Štefanović. A voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.